de copră, uite că se fac cu bazi. Șapte copră, bazi. Șapte copră, șapte copră, șapte copră, șapte copră, șapte copră.